Awurade wi ase ni bibi atwa me. Wi ase ni bibi atwa me. Owa ni mababo nyina. Na wa ni ma pura pa mi bo nyina so. Owa ni so